0: В Україні 5 година. Яндарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. 97.6.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

серце, моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти закривають двері, нас кидають дрифти. Біля бук мені проворить стоп знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді за нами.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-5099.
2: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне FM.
1: Маємо на годиннику 9.03. Зараз час на короткий огляд найважливіших новин, які стосуються нашого міста та громади.
0: Новини на Янтарне FM.
1: Новоєворівська громада увійшла до числа 40 територіальних громад-партнерок другої фази проєкту D-Site. Попереду ще 4 роки співпраці. Це швейцарсько-українська ініціатива. Вона про підтримку освітніх реформ, розвиток місцевого самоврядування. Зокрема, це реформа старшої профільної школи, формування портфелі інвестиційних проєктів в сфері освіти. Серед напрямів – створення піклувальних рад закладів освіти, впровадження громадських і шкільних бюджетів участі, підтримку учнівських ініціатив, розвиток профорієнтації та співпраця освіти, владу та бізнесу. У Новоєворівській міській раді відбулася зустріч ветеранів громади з представниками чеської гуманітарної організації «Людина в біді». Вони розповіли про можливість отримання мікрогрантів в межах проєкту «Довіра», що реалізовується за фінансової підтримки уряду США. Термін подання заявок – до 17 травня. Деталі в наших соцмережах. Маємо також ще кілька анонсів. У Новояворівську проведуть вже 4-й благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих і дітей. Реєстрація вже відкрита. Мета – зібрати кошти на спеціалізоване обладнання для реабілітаційного відділення лікарні імені Юрія Липи. Дата – 7 червня, час старту – 10.00. Всі деталі в наших соцмережах. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини анонсує черговий психологічний тренінг. Тема зустрічі – чому ми відкладаємо життя на потім і як почати жити зараз. Тренінг 24 травня проведе психологиня Тетяна Сарат. Початок о 13:00, локація – село Страч, вулиця Страдецька, гора 50, будинок паломника. Вхід абсолютно вільний. Такі маємо основні новини станом на зараз. Вже о 10:00 будемо слухати оновлений випуск новин, який готує наша колега Марія Канцелярист.
0: Погода на Янтарне FM.
1: Зараз маємо плюс 16 градусів тепла у Новояворівську. Щоправда, сьогодні, незважаючи на те, що температура досить комфортна і на вулиці зранку було сонячно, нам синоптики прогнозують опади, буде дощити в другій половині дня точно, тому обов'язково беремо з собою сьогодні парасольки. Ну, а максимальна температура підніметься до позначки плюс 18 і в Новояворівську, і в цілому Яворівському районі. Партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня «Вікон та дверей», що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Знаходиться гуртівня в місті Новояворівськ на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: Дефіляда – від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Стоп! Робота є! І вона тут. Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч? Телефонуй 067-678-8484. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
6: Реклама. Янтарне ФМ.

0: класні новини, точніше оновлення стосовно Spotify. Тепер не тільки цей додаток для музики, але ще й для тренувань. Якщо, наприклад, раніше там ти просто вмикав плейлист на спорт окремо, часто так люди, коли тренуються, чи, наприклад, займаються якоюсь активністю, тобі створюють такий окремий так плейлист, то тепер можна буде не тільки слухати, але зразу і позайматися, бо в застосунку з'явилися повноцінні фітнес-заняття, їх ведуть дуже популярні тренерки, зокрема Хлоя Тінг, яка в Ютубі є дуже популярною фітнес-спорт-тренеркою. Я думаю, той, хто в принципі займається спортом, той точно про неї чув. Там можна вибрати що завгодно, від кардіо до йоги чи медитації. Просто вибираєш собі той плейлист, який тебе цікав, відповідно, музика там вже є підібрана, і так само відео, де ти можеш за ними тренуватися. Це дуже круто, це насправді дуже класна функція, вона вже доступна і безкоштовним користувачам, але преміум дає більше. Там понад 1400 занять і набагато більше вибір. Тому ти собі вибираєш те, що тобі найбільше до вподоби, те, чим займаєшся, і два в одному, і музика, і займаєшся спортом. Дуже круто.
1: Будь в ритмі. 97 і

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: взагалі посудиться із компанією Samsung через фото на коробках телевізорів. Зараз цей скандал набирає обертів, особливо в соцмережах, бо співачка вже вимагає від компанії Samsung 15 мільйонів доларів через те, що на коробці так своєї продукції вони використали її фотографію на упаковках власне телевізора без її на це дозволу. Звісно, що ну таке не дуже їй сподобалося, тим більше, що вона каже, що вона завжди дуже ретельно ставиться до реклами і до того, що вона рекламує. Вона наняла юристів, і юристи кажуть, що компанія почала друкувати її фото на упаковках ще з минулого року, а коли спершу їх просто попросили прибрати так це зображення, то вони відреагували зневажливо, якось так не дуже серйозно до цього поставилися, тому тепер вже справу розглядають в суді в Каліфорнії. В позові навіть згадуються коментарі покупців, бо люди навіть деякі самі казали і зізнавалися, що купили цей телевізор виключно через те, що його рекламувала Dua Lipa, так, через те, що її фото було зображено на упаковці. Ну і звісно, що таке не дуже подобається співачці, вона дуже серйозно налаштована, компанія досить таки серйозна, це вже трошечки так не дуже класно відображається на їхній репутації. Подивимося, як далі буде подія розгортатися, але в соцмережах ситуація вже набирає великих-великих обертів і, як то кажуть, тут цього разу нативна реклама не спрацювала, але реклама, яка би не була, теж реклама. В Samsung все одно пішли деякі продажі, деякі впали вниз на якісь конкретні позиції, але конкретно ці славнозвісні телевізори, де на упаковках було фото Dua Lipa, продаються дуже-дуже добре.
1: Свіженький український трек на Янтарне.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі», Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм «Лакомі.Маркет» і завжди знайте про новинки.
0: Реклама.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Який благодійний захід анонсували в громаді та що відомо про запуск проєкту з енергетичної стійкості області? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині про подробиці. І до локального. У неділю 17 травня в громаді відбудеться благодійний захід «Великодні фестини. Христос Воскрес. Радість вічна». Локація – селище Шкло, церква Святого Миколая УГКЦ. Початок о 15-й годині. У програмі запланований розіграш лотів о 17-й. А ще виступи творчих колективів, майстер-класи та благодійний ярмарок від місцевих підприємців. Усі кошти з фестини лотереї спрямують на придбання автомобіля для зведеного батальйону 184-го навчального центру.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Німецький оборонний концерн запускає власне виробництво крилатих ракет. Старт запланований на кінець 26-го року чи початок 27-го. Фахівці зосередяться на створенні і балістичної артилерії. Нова ракета зможе вражати цілі на відстані понад 700 кілометрів. Адже для Європи важливо мати відповідний власний ресурс. За даними військових, Росія щорічно виробляє близько 1100 крилатих ракет, тоді як Євросоюз – лише 300 одиниць. У Швеції затримали двох осіб за підозрою сприяння Росії в придбанні високотехнологічної продукції, яка може бути використана Москвою у війні проти України. Відзначається, що в судових паперах підозрювані ідентифіковані як громадяни Швеції та Туреччини обидва чоловіки. До міжнародної коаліції за повернення українських дітей приєдналися Панама, Швейцарія та Кіпр. Тепер до неї входять вже 46 країн і 3 міжнародні організації. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. У Львівській військовій адміністрації підписали меморандум із міжнародною компанією про запуск пілотного проєкту з енергетичної стійкості області. Документ передбачає залучення партнерів і фінансування для встановлення додаткових джерел електроенергії, а це 100 мегаватт потужності для безперебійної роботи критичної інфраструктури. І нині ви в курсі основних повідомлень. І їхнє оновлення вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: на Янтарне ФМ.
1: Прослухали актуальні новини, тепер розберемося із погодою. Маємо зараз у Новояворівську плюс 17 градусів тепла, відчувається трошки менше через пориви вітру, та й загалом сьогодні не буде стільки сонця, як попередньо, небо буде затягуватися і, власне, в другій половині дня нам синоптики передбачають дощі, тому сьогодні беремо з собою парасольки. Максимальна температура підніметься до позначки плюс 18 в цілому Яворівському районі. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Знаходиться гуртівня в місті Новояворівськ на вулиці Зелені, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: зараз поговоримо про Євробачення, маємо оновлену інформацію. Ну, бо, власне, вже сьогодні, 12 травня, відбудеться перший півфінал ювілейного Євробачення 2026. Цього року його приймає Австрія. Нас буде представляти Лелека з своєю композицією «Рідним», але вона буде виступати в другому півфіналі вже через два дні. 14 травня будемо спостерігати. Але сьогодні обов'язково теж, хто цікавиться, хто не знає, як спланувати вечір, то вмикайтеся. О 22 за київським часом розпочнеться шоу. Будемо дивитися. По прогнозах, букмекери далі прогнозують Україні місце в першій десятці фіналу. Штучний інтелект каже, що в нас є шанси на перемогу в 3%. Ну, але це прогнози такі дуже суб'єктивні. Все зазвичай дуже сильно змінюється. Не завжди ці прогнози оцінки співпадають. Тому від нас з вами лише підтримка, вболівання. Ну, а нашій учасниці Лелеці успіху вже 14 травня.
1: Радіо рідного міста 97.6.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

Реклама. 15 травня. Вечорниці у Яворові з Калуш Оркестра. Фестиваль, що вирушає у великий тур Україною. 120 подій у 60 містах. Масштабне шоу без аналогів.

0: інших відомих особистостей. Ви почуєте переспіви українських та світових хітів і зможете зробити фото зі всіма артистами та отримати подарунки від них. Не пропустіть! Зустрінемось на українських вечорницях.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Кіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
3: Реклама.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Реклама.
6: Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне місто. 97.6.
7: Особливо так. Ти особливо так.

0: eyes closed.
1: В Україні 11 година. Яндарне FM.
2: Який благодійний захід анонсували в громаді та що відомо про запуск проєкту з енергетичної стійкості області? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині про подробиці. І до локального. У неділю 17 травня в громаді відбудеться благодійний захід «Великодні фестини. Христос Воскрес. Радість вічна». Локація – селище Шкло, церква Святого Миколая УГКЦ. Початок о 15-й годині. У програмі запланований розіграш лотів о 17-й. А ще виступи творчих колективів, майстер-класи та благодійний ярмарок від місцевих підприємців. Усі кошти з фестини лотереї спрямують на придбання автомобіля для зведеного батальйону 184-го навчального центру.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: І до новин держави та світу. Німецький оборонний концерн запускає власне виробництво крилатих ракет. Старт запланований на кінець 26-го року чи початок 27-го. Фахівці зосередяться на створенні і балістичної артилерії. Нова ракета зможе вражати цілі на відстані понад 700 кілометрів. Адже для Європи важливо мати відповідний власний ресурс. За даними військових, Росія щорічно виробляє близько 1100 крилатих ракет, тоді як Євросоюз – лише 300 одиниць. У Швеції затримали двох осіб за підозрою сприяння Росії в придбанні високотехнологічної продукції, яка може бути використана Москвою у війні проти України. Відзначається, що в судових паперах підозрювані ідентифіковані як громадяни Швеції та Туреччини обидва чоловіки. До міжнародної коаліції за повернення українських дітей приєдналися Панама, Швейцарія та Кіпр. Тепер до неї входять вже 46 країн і 3 міжнародні організації. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: І зараз про новини області. У Львівській військовій адміністрації підписали меморандум із міжнародною компанією про запуск пілотного проєкту з енергетичної стійкості області. Документ передбачає залучення партнерів і фінансування для встановлення додаткових джерел електроенергії, а це 100 мегаватт потужності для безперебійної роботи критичної інфраструктури. І нині ви в курсі основних повідомлень. І їхнє оновлення вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
3: Маємо на годиннику 11.04, зараз час розбиратися із погодою. Зараз у Новояворівську плюс 17 градусів тепла, на сьогодні максимум, в принципі, так і буде. Маємо вітер на вулиці, ну і сьогодні дощитиме, тому обов'язково беремо сьогодні з собою парасольки, бо нам синоптики передбачають і сьогодні, і завтра такий похмурий дощовий день. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Знаходиться гуртівня в місті Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
4: Служба підтримки вашого серця. Слухаю.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
6: Реклама.
7: Янтарне ФМ.
8: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

маємо неймовірну новину про те, що вже зовсім скоро у Новояворівську відкриється перший мистецький центр під назвою «Талант». Це, направду, буде унікальне місце, де народжується творчість, розкриваються здібності, здійснюються мрії. Там є дуже багато різних напрямків, в якому знайде себе кожна дитина та навіть і дорослий. І вокал, хореографія, і малювання, мультимова, писанкарство, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, енергологоритміка, музично-ритмічний розвиток, експрес-підготовка до школи і ще багато всього іншого класного для дорослих, також і танці, і зумба, і стречинг, і власна студія звукозапису. Від собі це все в одному місці, на одній локації, в одному просторі. Тут поєднуються і таланти, і творчість, і розвиток, натхнення. Тобто кожна дитина зможе відкрити себе, повірити в свої сили і дарувати свій талант іншим. Тому очікуйте зовсім скоро на відкриття в місті Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А, бо мистецький центр «Талант» – це простір, де ваша дитина розкриє себе по-новому. То була реклама. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж, вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: телефонів потягнутися, в принципі, це про більшість з нас. Для багатьох це вже такий автоматичний ритуал. Ми тільки відкриваємо очі і зазвичай одразу ж заходимо в соцмережі перевірити якісь там новини чи ще щось. Насправді це поганий дуже сильно процес. І треба все ж таки намагатися себе переналаштувати. Якщо ви свій ранок починаєте з телефону і на перший погляд здається, що тут нічого такого страшного нема, але саме вранці наша психіка така є найбільш чутлива до якогось інформаційного навантаження. І якщо день, наприклад, починати з якихось стресових новин, чи, наприклад, з ідеальних чужих фото, чи робочих чатів, організм зразу переходить в режим напруги ще до того, як ви, в принципі, встигли нормально просто прокинутися. І через це ви потім можете бути дратівливим, тривожним, мати відчуття втоми, розсіяності, навіть зранку. Особливо сильно це помітно в тих, хто реально після пробудження зразу відкриває робочі чати чи соцмережі. Всі психологи рекомендують дати мозку хоча б 20 хвилин такого тихого старту, без екранів. Тобто встати, відкрити вікно, випити водички, зробити каву, чи просто кілька хвилин побути без цього зайвого потоку інформації. Є насправді ще таке дуже гарне речення, така фраза про те, що інколи найкраще, що можна для себе зранку зробити, це не читати чужий день раніше, ніж почався власний.
1: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Реклама.

В мережах також активно дуже обговорюють образ бандуриста лелеки для Євробачення, бо його дуже з таким важливим символізмом створили. Бандурист Ярослав буде виходити на сцену Євробачення в костюмі з вишитими рядками молитви українського націоналіста. Це такий дуже патріотичний текст, який насправді є дуже символічним і важливим для України. Цей твір, в принципі, став одним таким із символів українського націоналістичного руху, тому його образ насправді дуже є таким важливим, несе в собі дуже серйозний меседж. В принципі, це і стильно виглядає, бо образ для нього створила дизайнерка Ліля Літковська. І там є така тканина вставка з вишивкою з козацької епохи, постать молодого Шевченка, плюс сама бандура харківська, так, вона теж так дуже гарно виглядає. Її Ярослав буде теж представляти на сцені як частину української музичної традиції і культурної спадщини, тому номер лелеки має дуже багато таких символічних підтекстів, образів. Будемо спостерігати вже 14 травня і вболівати.

0: Реклама.
1: Стоп. Робота є, і вона тут. Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
2: Магазин Лакомі – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин Лакомі – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
3: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про нові перемоги юних дзюдоїстів громади та яку допомогу для ЗСУ скерували на фронт зі Львова? Вітаю, з вами Марія Канцеляристи. Тепер про це та більше у випуску. І до локальної інформації. У фізкультурно-оздоровчому комплексі «Старт» відбулася відкрита першість дитячо-юнацької спортшколи «Янтар» із боротьби дзюдо «Олімпійські надії» серед юнаків і дівчат. Турнір став ще одним кроком до популяризації дзюдо, розвитку дитячого спорту та залучення молоді до активного способу життя в громаді. Першість у своїх категоріях здобули 7 новоєворівчан. Деталі є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Румунія закликає перегрупувати сили, щоб захистити східний фланг Європейського Союзу від російських дронів. Міністр оборони Румунії Раду Міруца підкреслив, що безпілотники РФІ порушують не лише повітряний простір Румунії, адже це відбувається на всьому східному фланзі. Зокрема, з початку 26-го року 14 дронів порушили румунський повітряний простір. Агенти партизанського руху «Атеш» із числа військовослужбовців РФ повідомляють про кардинальну зміну логістики росіян. Склади з FPV-дронами і боєприпасами стрімко переміщують вглиб від лінії бойового зіткнення. Одну з таких локацій партизани вже зафіксували під Маріуполем і передали дані силам оборони України. Агенти зазначають, що змінилася не лише кількість українських дронів на передовій, а й їх якість. А також глибина застосування. Удари стали накривати об'єкти, які ще рік тому вважалися недосяжними. Міністерство у справах ветеранів України презентувало оновлену платформу «Кар'єра ветерана». Вона передбачає такі нові можливості, як покращені рекомендації вакансій, нові особисті кабінети та оновлені фільтри і система сортування та сповіщення.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини Львова. У межах ініціативи «Помста Лева» для 13 військових частин і підрозділів Львів передав техніку та обладнання з загальною вартістю понад 6,3 мільйона гривень. Про це інформує Львівська міська рада. І такою була важлива інформація згодом про нові факти цієї доби.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: Будемо тепер із погодою розбиратися. Маємо зараз плюс 17 градусів тепла. В принципі, тепліше вже сьогодні не стане. Сьогодні така погода мінлива. Буде то сонячно, то небо буде затягуватися. І, в принципі, синоптики передбачають сьогодні опади, дощі. Тому на краще все ж таки з собою сьогодні прихопити парасольку. Ну і на вулиці також вітер до 8 метрів на секунду. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Знаходиться гуртівня в Новояворівську на вулиці Зеленій 31 і їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109. На цьому буду з тобою прощатися. Завершуємо ранкове шоу «Не спати», але завтра, як завжди, почуємося рівно о 8 ранку.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
4: Реклама. Янтарна FM.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію. Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
1: Радіо «Янтарне FM».

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
5: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.

0: Магазин «Кераміка ЮА», Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх, телефон 067-495-99-78.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Реклама.
4: Радіо «Янтарне ФМ».
5: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про нові перемоги юних дзюдоїстів громади та яку допомогу для ЗСУ скерували на фронт зі Львова? Вітаю, з вами Марія Канцеляристи. Тепер про це та більше у випуску. І до локальної інформації. У фізкультурно-оздоровчому комплексі «Старт» відбулася відкрита першість дитячо-юнацької спортшколи «Янтар» із боротьби дзюдо «Олімпійські надії» серед юнаків і дівчат. Турнір став ще одним кроком до популяризації дзюдо, розвитку дитячого спорту та залучення молоді до активного способу життя в громаді. Першість у своїх категоріях здобули 7 новоєворівчан. Деталі є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Румунія закликає перегрупувати сили, щоб захистити східний фланг Європейського Союзу від російських дронів. Міністр оборони Румунії Раду Міруца підкреслив, що безпілотники РФІ порушують не лише повітряний простір Румунії, адже це відбувається на всьому східному фланзі. Зокрема, з початку 26-го року 14 дронів порушили румунський повітряний простір. Агенти партизанського руху АТЕШ із числа військовослужбовців РФ повідомляють про кардинальну зміну логістики росіян. Склади з FPV-дронами і боєприпасами стрімко переміщують вглиб від лінії бойового зіткнення. Одну з таких локацій партизани вже зафіксували під Маріуполем і передали дані силам оборони України. Агенти зазначають, що змінилася не лише кількість українських дронів на передовій, а й їх якість. Також глибина застосування. Удари стали накривати об'єкти, які ще рік тому вважалися недосяжними. Міністерство у справах ветеранів України презентувало оновлену платформу «Кар'єра ветерана». Вона передбачає такі нові можливості, як покращені рекомендації вакансій, нові особисті кабінети та оновлені фільтри і система сортування та сповіщення.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини Львова. У межах ініціативи «Помста Лева» для 13 військових частин і підрозділів Львів передав техніку та обладнання з загальною вартістю понад 6,3 мільйона гривень. Про це інформує Львівська міська рада. І такою була важлива інформація згодом про нові факти цієї доби.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Реклама.
6: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Песто – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин Песто – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших – заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді – Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
3: Реклама.
4: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
5: І щаслива будеш ти, щаслива.
4: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
6: Вітаю, за мікрофоном Микола Оберець. Чи доводилось вам колись завмирати, дивлячись у небо, коли над головою пролітає ключ птахів? У цьому русі є щось вічне. Поклик рідного дому, вірність і надія на повернення. Сьогодні в нашому ефірі пісня, яка стала справжнім вокальним Еверестом для багатьох артистів. Твір, що піднімає над буденністю дикі гуси. Ця пісня народилася у творчому тандемі Ігоря Поклада та Юрія Рибчинського. Авторів, які створили цілу епоху в українській музиці. Цікаво, що дикі гуси стали зірковим часом для Ніни Матвієнко. Саме її кришталево чистий, майже неземний голос надав пісні того звучання, яке ми знаємо і любимо. Вона змогла передати не просто слова, а саму душу української жінки, люблячу, терплячу та сильну у своєму чеканні. Юрій Рибчинський використав у тексті глибокий народний символ. Гуси, що летять у далекі краї, це образ розлуки, але й надії на те, що кохання подолає всі відстані. Це пісня застереження, пісня молитви. Вона про те, як важливо зберегти вірність своєму серці, навіть коли навколо чужа вода чи далекі краї. Музика Ігоря Поклада у цій композиції надзвичайно багатогранна. Вона починається тихо, як ранкова роса, і поступово розгортається у потужний широкий фінал, що нагадує вільний політ. Кожна нота тут, як помах крила. Недарма «Дикі гуси» вважаються однією з найкрасивіших балад у світовій скарбниці пісень. Друзі, я бажаю вам, щоб які вітри не дули у вашому житті, ви завжди мали сили для польоту. Нехай ваші мрії та почуття завжди повертають вас до рідного порога. Слухаємо магію голосу та мелодію «Дикі гуси».

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію. Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
1: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Про чат GPT. Ми так часто і так багато про нього говоримо і сваримося, і кажемо, та йой, та не пишіть так багато, та йдіть до лікарів, та йдіть до вчителів. Але...
4: Читайте, але треба перестати у всьому бачити реально роботу чату GPT чи будь-якого іншого штучного інтелекту.
3: Ну, погодься, в нас таке вже є, правда? Ми щось десь читаємо, думаємо, о, то точно чат GPT.
4: Та де ви то таке написав, то, розумієш? От, але насправді, ну, багато де він є, але якраз там, де нам іноді здається, це вже трошки до параної доходить.
3: Ну, наприклад, коли ви бачите якийсь там пост, допис, матеріал, бачите нумерацію чи списки, це не означає, що це одразу штучний інтелект. Це просто, щоб вам було зручно читати.
4: Або якісь логічні рішення, так? То зразу, о, та людина так не пише, але насправді то, ну, другий клас, третя чверть, бо має бути початок, основна частина і кінцівка.
3: Або коли, наприклад, бачите, що слова через кому і вже якось так мозок підсвідомо собі думає, що це точно текст штучним інтелектом створений, але насправді це просто звичайна граматика.
4: Так, однорідні члени речення мова. Через кому перераховані чи ще щось, то не є зразу чат GPT чи будь-що інше. От, ну, звісно, що є якісь моменти, де воно палиться, і то точно, як, наприклад, ну, що там?
3: Є фрази такі, які, знаєш, які часто повторюються, які чат GPT видає, випускає, є таке.
4: Так, і вони такі, ну, і дехто забуває їх навіть прибрати, і тоді взагалі весела історія виходить. Але це вже про неуважність і про, напевно, більше невміння користуватися правильно.
3: Ну, але, власне, суть одна. Не все, що ми бачимо, не все, що ми читаємо, не всюди там є штучний інтелект. Реально людина просто може знати граматику, українську мову, або просто вміло, внятно викладати свої думки.
4: Значить, не кожен той текст, який ти читаєш чи бачиш перед очима, є аїшним. Але він стає аїшним, коли в тому тексті нема тебе.
2: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
5: Привіт, я Юля, мені 10, і я разом з татком слухаю Янтарне FM в машині.

0: Реклама.
1: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду, та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 70.

0: Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Про які спортивні перемоги розповіли в громаді та чи запустила «Укрзалізниця» продаж електронних квитків на приміські рейси. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер про основне. І спершу до локального. Новояворівська громада на 35-х спортивних іграх Львівщини здобула чергові нагороди у змаганнях зі скандинавської ходьби і підтвердила рівень минулого року в цьому виді програми. Категорія «Дорослі та ветерани» – перше місце серед 12 громад, а категорія «Люди з інвалідністю» – п'яте місце серед 9 громад.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Україна запускає програми підготовки аграрних фахівців для роботи в Африці, зокрема в агрохабах, для передачі технологій і досвіду. У Міністерстві економіки України підписали відповідний меморандум про співпрацю, передбачаючи стажування та навчання для студентів у міжнародних агропроєктах. А на сьогодні 83% закладів загальної середньої освіти в Україні мають власні укриття або споруди цивільного захисту, але лише в 25% в укриттях створили умови для проведення навчальних занять. Про це звітує голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. «Укрзалізниця» офіційно запустила продаж електронних квитків на приміські рейси для всіх регіонів України. Статистика свідчить про значне зростання популярності онлайн-сервісу, піковий показник якого минулого місяця досяг 15 тисяч квитків на добу. Загальна динаміка показує, що кількість користувачів застосунку невпинно зростає. Якщо в січні зафіксували 49 тисяч оформлень, то в квітні цей показник злетів до позначки в 250 тисяч.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. З нагоди Європейських днів млинів до історичного водяного млина у Зашкові відбудеться екскурсія. Вона запланована на 16-17 травня. Цей водяний млин є єдиним, що зберігся з 8, які діяли вздовж річки Млинівка. В селах Зашків Львівська громада і Завадів Яворівська громада. Старовинний млин розташований на вулиці Мармаша в селі Зашків. Екскурсії проводять впродовж 2 днів із 10 до 18 години. Від вулиці Джерельної у Львові щогодини їдуть 58 і 59 маршрути. І це були всі провідні добірки, а свіжі випуски вже незабаром в наступних блоках.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-Центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-Центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
5: Янтарне FM.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: 15 травня. Вечорниці у Яворові з «Калуш Оркестра». Фестиваль, що вирушає у великий тур Україною. 120

0: багато інших відомих особистостей. Ви почуєте переспіви українських та світових хітів і зможете зробити фото зі всіма артистами та отримати подарунки від них. Не пропустіть! Зустрінемось на українських вечорницях.
1: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Виявляється, 4% людей на нашій планеті все-таки мають більш чутливі органи чуття, ніж ми всі з вами.
2: Якщо простими словами, то якась певна частина людей дійсно може чути кольори і відчувати слова на смак.
1: Проте це лише від 1 до 4% населення цілої нашої планети мають таку унікальну нейрологічну особливість, відому як синестезія.
2: Ну, бо для нас, в принципі, привично, та маємо певні органи чуття, і вони працюють, кожен відповідає за своє. Очі бачать, вуха чують, язик розпізнає смак. Але от тих 4% людей, вони мають оту таку унікальну відмінність, і коли, наприклад, чують якийсь конкретний колір, то можуть його відчувати іншим якимось органом свого чуття, або навпаки. Це цікаво.
1: Це дуже цікаво, але уяви жовтий, великий, соковитий лимон.
2: Так.
1: Ага. Уявила?
2: Уявила.
1: Сльона не тече?
2: Не тече. Сльози швидше потечуть, ніж сльона.
1: Мало би текти. Ну, бо є різні такі в нас, знаєш, коли ми вже знаємо, як щось відбувається, чи виглядає, якийсь певний предмет, має певний колір, смак, чи забарвлення, так? То нам, коли ми про нього чуємо, нам його легко уявити, і тому вже може здаватися, що ми ніби це і відчуваємо насправді.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.
1: Ми ховаємось, щоб

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Про які спортивні перемоги розповіли в громаді та чи запустила «Укрзалізниця» продаж електронних квитків на приміські рейси. Мої вітання, це Марія Канцелярист. І тепер про основне. І спершу до локального. Новояворівська громада на 35-х спортивних іграх Львівщини здобула чергові нагороди у змаганнях зі скандинавської ходьби і підтвердила рівень минулого року в цьому виді програми. Категорія «Дорослі» та «Ветерани» – перше місце серед 12 громад, а категорія «Люди з інвалідністю» – п'яте місце серед 9 громад.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна запускає програми підготовки аграрних фахівців для роботи в Африці, зокрема в агрохабах, для передачі технологій і досвіду. У Міністерстві економіки України підписали відповідний меморандум про співпрацю, передбачаючи стажування та навчання для студентів у міжнародних агропроєктах. На сьогодні 83% закладів загальної середньої освіти в Україні мають власні укриття або споруди цивільного захисту, але лише в 25% в укриттях створили умови для проведення навчальних занять. Про це звітує голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. «Укрзалізниця» офіційно запустила продаж електронних квитків на приміські рейси для всіх регіонів України. Статистика свідчить про значне зростання популярності онлайн-сервісу, піковий показник якого минулого місяця досяг 15 тисяч квитків на добу. Загальна динаміка показує, що кількість користувачів застосунку невпинно зростає. Якщо в січні зафіксували 49 тисяч оформлень, то в квітні цей показник злетів до позначки в 250 тисяч.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. З нагоди європейських днів млинів до історичного водяного млина у Зашкові відбудеться екскурсія. Вона запланована на 16-17 травня. Цей водяний млин є єдиним, що зберігся з 8, які діяли вздовж річки Млинівка. В селах Зашків Львівська громада і Завадів Яворівська громада. Старовинний млин розташований на вулиці Мармаша в селі Зашків. Екскурсії проводить впродовж 2 днів із 10 до 18 години. Від вулиці Джерельної у Львові щогодини їдуть 58 і 59 маршрути. І це були всі провідні добірки, а свіжі випуски вже незабаром в наступних блоках.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: Реклама. Сервісний центр «Західкава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Стоп-стоп-стоп! Робота є, і вона тут. Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
2: Все справи залежно потім. Вмикаємо Тарне FM.

0: все, що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
1: Нас болить, ми про то наш біль розповідаємо.
2: Вчені кажуть, що важливі не тільки 8 годин сну, але і його якість. Ви то можете спати 8 годин, або й 9, або й 10, але якщо ви спите уривками, часто прокидаєтеся, або, наприклад, хочете потім в день прилягти, або досипаєте зранку, ваш мозок не встигає нормально очищатися.
1: Отакі очищення, це, звісно, трошки в лапках, але справді йому потрібен якісний відпочинок, бо в такому режимі накопичення так, ну, потім всякі болячки можуть початися.
2: А нам того не треба. Тому треба, власне, дбати про те, щоб сон був якісним і безперервним. Тобто, якщо ви засинаєте ідеально 23-я, спите 8 годин, без уривків, без перерв, без пробуджень і без досипань потім, от тоді, воно буде працювати тільки на користь.
1: Пакетом. Ліг, заспав, відпочив. А не тут 5 годин поспав, бо їм ще годинку кімарнув десь там на обіді, або їм ще приїхав додому, щось там їв,
2: але
1: я ще пів
2: годинки.
1: Так,
2: да,
1: я в сумі проходив, в мене навіть 8,5.
2: Ну, але то так не працює.
1: Не працює, тому рекомендуємо, так, віримо тим вченим, надіємося, що вони кажуть правду. Та і що до такого 8 годин нормально поспати?
2: Кажи.
1: Нормальна рекомендація, ну?
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама.
1: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
6: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
7: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак –

0: завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Реклама.
3: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: Коли відбудеться мистецько-благодійний захід Яворівка та скільки учасників НМТ зареєструвала Львівщина? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальні події. І спершу до локального поціновувачів традиційного яворівського строю запросили в громаді на мистецько-благодійний захід Яворівка. Під час зустрічі представлять роботи учасниць навчального курсу «Вишивка Яворівкою», організаторами якого є ГО-гостинець та Новояворівський краєзнавчий музей. Під час заходу відбудеться збір на потреби Збройних сил України. За донат у 300 гривень є можливість взяти участь у розіграші лотереї. Дата 21 травня, час 16:00. Локація – краєзнавчий музей в ПК «Кристал».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Уряд Естонії схвалив додаткове фінансування в розмірі 17 мільйонів євро на зміцнення кордону з Ерефією, зокрема на модернізацію систем спостереження та впровадження технологій штучного інтелекту. Кошти спрямують на продовження будівництва інженерних укріплень, оновлення технічного оснащення прикордонників і посилення контролю на східному кордоні Європейського Союзу. Німеччина інвестує понад 10 мільйонів євро в інфраструктуру військових навчальних центрів в Україні в межах ініціативи ЄСЗ для забезпечення довгострокової боєздатності української армії. Про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Завдяки цьому ФРН фінансуватиме інфраструктуру для створення повноцінного навчального закладу. ЄС та Україна провели перший на високому рівні діалог із питань освіти та навичок. Виконавча віце-президентка Єврокомісії Роксана Мензату повідомила, що з 2022 року ЄС спрямував понад мільярд євро на підтримку освіти в Україні. Фінансування передбачили і до 2027 року.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині для участі в основній сесії національного мультипредметного тестування зареєструвалися цього року 31 180 осіб. Це на 5 тисяч більше, ніж торік. Серед учасників понад 9 тисяч випускників минулих років. Про це інформує Львівська обласна військова адміністрація. І на цей момент це всі основні акценти, тож лишайтеся на музичній хвилі. Краще чого радіо.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067 272 50 99.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
4: Янтарне FM.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: 97,6 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухаю уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама. Радіо Яна.

0: бачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: 15 травня. Вечорниці у Яворові з Калуш Оркестра. Фестиваль, що вирушає у великий тур Україною. 120 подій у 60 містах. Масштабне шоу без аналогів.

0: Стася, блогери MC-оптиміст та Офрина та багато інших відомих особистостей. Ви почуєте переспіви українських та світових хітів і зможете зробити фото зі всіма артистами та отримати подарунки від них. Не пропустіть! Зустрінемось на українських вечорницях.
1: Реклама.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Є танок, який створює відчуття великого спільного руху. Метелиця. У подніпровській традиції танок, який збирає всіх. Танцюристи швидко йдуть колом, утворюючи живий потік. І зал відчуває цю енергію як вихор. Тут важлива ритмічність і синхрон, бо саме вони роблять картину красивою. Колись метелиця була частиною святкових гулянь, а сьогодні це сценічний номер, який завжди працює на ефект і драйв. Метелиця. Танець, який підхоплює всіх без винятку.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Класна, цікава інформація, ну не можемо нею не поділитися.
2: Обов'язково. Новояворівськ, околиці. Тепер вже знаєте, що зовсім скоро у нас відкриється перший у Новояворівську мистецький центр «Талант».
1: Саме «Талант»,
2: талант
1: мистецький центр, так? Це місце, де народжується творчість, розкриваються здібності і навіть здійснюються мрії.
2: То, направду, буде така унікальна локація, тому що вокал, хореографія, малювання, мультимова, писанкарство, пісочна анімація, акторська майстерня, сказкотерапія, музично-ритмічний розвиток, першачок – це експрес-підготовка до школи, і ще багато всякого різного іншого, та й власна студія звукозапису – це все в одному просторі.
1: Абсолютно вірно. Тому все, що би тобі могло захотітися, так, навіть танці для дорослих, такі як зумба, стрейчинг, стільки всього, що навіть за один раз не переговориш, не перелічиш. Але головне, що тут поєднуються таланти, творчість, розвиток і натхнення.
2: Це таке, знаєш, унікальне місце виходить, що кожна дитина там знайде щось для себе, щось своє, не тільки дитина, і дорослі також.
1: Точно, що дорослі
2: і
1: також.
2: І талант свій точно там розкриється, тому записую, запам'ятовую локацію вже і зараз. Місто Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А.
1: Мистецький центр «Талант» – це простір, де ваша дитина розкриває себе по-новому.
2: Це була реклама.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
5: Донать і слухай Янтарне FM.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Коли відбудеться мистецько-благодійний захід Яворівка та скільки учасників НМТ зареєструвала Львівщина? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальні події. І спершу до локального поціновувачів традиційного яворівського строю запросили в громаді на мистецько-благодійний захід Яворівка. Під час зустрічі представлять роботи учасниць навчального курсу «Вишивка Яворівкою», організаторами якого є ГО-гостинець та Новояворівський краєзнавчий музей. Під час заходу відбудеться збір на потреби Збройних сил України. За донат у 300 гривень є можливість взяти участь у розіграші лотереї. Дата 21 травня, час 16:00. Локація – краєзнавчий музей в ПК «Кристал».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Уряд Естонії схвалив додаткове фінансування в розмірі 17 мільйонів євро на зміцнення кордону з Ерефією, зокрема на модернізацію систем спостереження та впровадження технологій штучного інтелекту. Кошти спрямують на продовження будівництва інженерних укріплень, оновлення технічного оснащення прикордонників і посилення контролю на східному кордоні Європейського Союзу. Німеччина інвестує понад 10 мільйонів євро в інфраструктуру військових навчальних центрів в Україні в межах ініціативи ЄСЗ для забезпечення довгострокової боєздатності української армії. Про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Завдяки цьому ФРН фінансуватиме інфраструктуру для створення повноцінного навчального закладу. ЄС та Україна провели перший на високому рівні діалог із питань освіти та навичок. Виконавча віце-президентка Єврокомісії Роксана Мензату повідомила, що з 2022 року ЄС спрямував понад мільярд євро на підтримку освіти в Україні. Фінансування передбачили і до 2027 року.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині для участі в основній сесії національного мультипредметного тестування зареєструвалися цього року 31 180 осіб. Це на 5 тисяч більше, ніж торік. Серед учасників понад 9 тисяч випускників минулих років. Про це інформує Львівська обласна військова адміністрація. І на цей момент це всі основні акценти, тож лишайтеся на музичній хвилі. Краще радіо.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня, Сірка Кемп, Львівське море. На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
3: Магазин Лакомі – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин Лакомі – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
0: Реклама. Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
4: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
5: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Бувають пісні, які з перших секунд змушують серце битися частіше, а ноги підтанцьовувати в такт. Це музика літа, молодості та безмежної віри в те, що все найкраще ще попереду. Сьогодні в нашому ефірі пісня, яка об'єднала покоління своїм драйвом і теплом. Згадаємо легендарний хіт «А ми удвох». Ця пісня народилася у 1970-х роках і стала візитівкою Віа Ватра. А згодом отримала неймовірну популярність у виконанні дуету Назарія Яремчука та Василя Зінкевича. Композитор Олександр Зуєв зміг знайти ідеальну форму, поєднати народну щирість і тогочасний модний звучання біг-бендів. А коли «Ми удвох» зазвучала з екранів телевізорів, вона миттєво стала неофіційним гімном усіх закоханих пар, які вміють радіти життю тут і зараз. Текст пісні – це чиста радість розділеного моменту. Тут немає місця суму, тільки світло і рух. Прості слова передають найголовніше. Коли ви разом, світ стає яскравішим. А кожна прогулянка перетворюється на свято. Це пісня про ту магію, коли двоє людей стають одним цілим у своєму прагненні до щастя. Чому ми слухаємо її і сьогодні? Бо в «А ми удвох» закладено величезний заряд вітальної енергії. Вона нагадує нам про ті часи, коли музика була справжньою, живою та наповненою життєствердною силою. Сьогодні її переспівують молоді гурти, додаючи сучасних бітів. Але оце «А ми удвох» залишається незмінним кодом української радості. Друзі, я бажаю вам, щоб поруч завжди була людина, з якою хочеться і співати, і гуляти, і просто мовчати. Нехай цей ритм зарядить вас на весь день. Слухаємо разом легендарна пісня «А ми удвох».

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: А куди краще інвестувати, поговоримо вже за 2 секунди.
2: Ми такі, ми інтриги довго не тримаємо. Якщо зазвичай там, ну, в що інвестувати? Там, в золото, в крипту.
1: В нерухомість. Нерухомість, себе. Наприклад. Там по-різному можна до цього ставитись. Але виявилося, що я, насправді, якщо в тебе вдома десь завалялося лего, то це вже дуже хороша інвестиція.
2: То воно не завалялося, воно насправді може стати таким досить тобі принагідним і корисним, бо дослідження, яке охопило тисячі наборів Лего за 30 років, показують, що інвестиції в ці конструктори можуть бути вигіднішими, ніж в золото, в криптовалюту чи в акції.
1: Один колекційний набір у середньому приносить 11% річного доходу. Водночас деякі набори, такі як конкретні серії Star Wars, чи Гаррі Поттера, чи того самого Бетмена, можуть зростати в ціні і на понад 400% на рік.
2: Слухайте, то хто має вдома складені такі певні конструкції, то ви насправді тримайте їх, бо взагалі компанія як працює Лего? Вони, власне, виготовляють набори нові, і вони доступні там якийсь конкретний час, протягом 2 років. Потім вони зникають з поличок, і вже не можна придбати таких самих. Тому залишаються тільки в ваших приватних колекціях. І тому стають такими цінними і порівнюються до справжнього золота.
1: Тому, друзі, а вже дитина легом тим не бавиться, віддам там комусь, не треба віддавати.
2: Тепер будуть дорослі.
1: Складаємо в коробочку, рахуємо всі елементи, запакували і чекаємо.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
6: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
7: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Реклама.
0: Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Коли відбудеться мистецький захід «Яворівка» та які благодійні фестини анонсували в громаді у шклі на неділю? Вітання в студії Марія Канцелярист. Говоримо про акценти доби. І до новин держави та світу. У Польщі масово анулюють ліцензії лікарям, зокрема з України. З 1 травня 26-го року Вища медична рада Польщі почала скасовувати ці умовні дозволи на медпрактику для лікарів з поза меж ЄС. Під удар потрапили вже 146 медиків, і переважна більшість з них – це українці. Головна причина – відсутність сертифіката про знання польської мови на рівні B1. Українські дрони-перехоплювачі «Чаклун» демонструють успішність виконання завдання на рівні від 88% до 100%. Максимальний рівень ефективності можливий завдяки тому, що навіть у разі невдалого перехоплення та втрати зв'язку ці БПЛА можна безпечно повернути, підготувати і повторно відправити на завдання. Про це в коментарі «Укрінформу» розповів представник українського виробника БПЛА «Чаклун» Іван Андрущак.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального поціновувачів традиційного яворівського строю запросили в громаді на мистецько-благодійний захід «Яворівка». Під час зустрічі представлять роботи учасниць навчального курсу «Вишивка Яворівкою». Відбудеться і збір на потреби Збройних сил України. За донату 300 гривень є можливість взяти участь у розіграші лотереї. Дата – 21 травня, час – 16:00. Локація – Краєзнавчий музей в Палаці культури «Кристал». У неділю 17 травня в громаді відбудеться благодійний захід «Великодні фестини Христос Воскрес, Радість Вічна». Локація – селище Шкло, церква Святого Миколая ОГКЦ. Початок о 15-й годині. У програмі запланований розіграш лотів, а ще виступи творчих колективів, майстер-класи та благодійний ярмарок від місцевих підприємців. Усі кошти з фестини лотереї спрямують на придбання автомобіля для зведеного батальйону 184-го навчального центру.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. Новояворівська громада на 35-х спортивних іграх Львівщини здобула чергові нагороди в змаганнях зі скандинавської ходьби і підтвердила рівень минулого року в цьому виді програми. Категорія «Дорослі та ветерани» – перше місце серед 12 громад. Категорія «Люди з інвалідністю» – п'яте місце серед 9 громад. У фізкультурно-оздоровчому комплексі «Старт» відбулася відкрита першість дитячо-юнацької спортшколи «Янтар» із боротьби дзюдо «Олімпійські надії» серед юнаків і дівчат. Турнір став ще одним кроком до популяризації дзюдо, розвитку дитячого спорту та залучення молоді до активного способу життя в громаді. Першість у своїх категоріях здобули 7 новояворівчан. Деталі є в наших соціальних мережах. І про погоду. У середу 13 травня хмарно з проясненнями, вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла, а вдень 11-16 із позначкою плюс. Погіршення видимості в опадах, адже місцями можливий невеликий короткочасний дощ на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-2. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І такими були провідні акценти доби. І цей вечір триває із кращою музикою рідної радіохвилі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: could break my heart.
1: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
2: Стоп! Робота є, і вона тут. Галицька Здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька Здоба. Друже, приходь і працюй.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
5: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
1: Реклама.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Чимось на серці.
1: Живий звук.
2: 15 травня. Вечорниці у Яворові з Калуш Оркестра. Фестиваль, що вирушає у великий тур Україною. 120 подій у 60 містах. Масштабне шоу без аналогів.

0: багато інших відомих особистостей. Ви почуєте переспіви українських та світових хітів і зможете зробити фото зі всіма артистами та отримати подарунки від них. Не пропустіть! Зустрінемось на українських вечорницях.
1: Реклама.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Є танці, які народжені для усмішки. Подоляночка – легкий і жартівливий танець із взаємодією між партнерами. Тут багато гри. Рухи ніби підколюють одне одного, відповідають і підхоплюють настрій. Танок звучить просто, але саме в цьому його чарівність. Він створює атмосферу свята без зайвої показовості. Колись його танцювали після роботи на вечорницях і ярмарках, а сьогодні подоляночка – улюблений номер ансамблів, бо завжди викликає усмішку в залі. Танець, у якому радість говорить сама за себе.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: О, яка інформація від дослідників, я щось їм не вірю.
2: А чого?
1: Та бо вони кажуть, що люди, які прокидаються зранку раніше, щасливіші за тих, хто любить поспати довше. Не вірю. Де моя радість зранку?
2: Ну, взяли в тому дослідженні участь студенти і починали їх питати, так? І люди з ранковим хронотипом, себто, то є жайворонки, значно щасливіші, ніж більш задоволені своїм життям, аніж оті сови.
1: Ну, не знаю.
2: Значить, ми з тобою хто?
1: Я не знаю, ми не ті і не ті. Хто ми? Жайворонки, горобці чи що? Я не
2: ми
1: знаю.
2: Ми ведучі ранкового шоу «Не спати» на Інтерн.ФМ. Тарас Федонь, Софія Труш. І які би в нас не були справи, що би не відбувалося в ту неділеньку, в понеділок зранку ми разом з вами. Такі самі іноді невиспані, незадоволені, але ми максимально щасливі, бо можемо разом з вами поспілкуватися в такому чудовому форматі. Тому слухаємо класні треки.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Навіть діти слухають Янтарне FM.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Кераміка.ua – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua – Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: коли відбудеться мистецький захід «Яворівка» та які благодійні фестини анонсували в громаді у шклі на неділю. Вітання в студії Марія Канцеляристи. Говоримо про акценти доби. І до новин держави та світу. У Польщі масово анулюють ліцензії лікарям, зокрема з України. З 1 травня 26-го року Вища медична рада Польщі почала скасовувати ці умовні дозволи на медпрактику для лікарів з поза меж ЄС. Під удар потрапили вже 146 медиків, і переважна більшість з них – це українці. Головна причина – відсутність сертифіката про знання польської мови на рівні B1. Українські дрони-перехоплювачі «Чаклун» демонструють успішність виконання завдання на рівні від 88% до 100%. Максимальний рівень ефективності можливий завдяки тому, що навіть у разі невдалого перехоплення та втрати зв'язку ці БПЛА можна безпечно повернути, підготувати і повторно відправити на завдання. Про це в коментарі «Укрінформу» розповів представник українського виробника БПЛА «Чаклун» Іван Андрущак.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального поціновувачів традиційного яворівського строю запросили в громаді на мистецько-благодійний захід «Яворівка». Під час зустрічі представлять роботи учасниць навчального курсу «Вишивка Яворівкою». Відбудеться і збір на потреби Збройних сил України. За донат у 300 гривень є можливість взяти участь у розіграші лотереї. Дата – 21 травня, час – 16:00. Локація – краєзнавчий музей в Палаці культури «Кристал». У неділю 17 травня в громаді відбудеться благодійний захід Великодні фестини «Христос Воскрес, радість вічна». Локація – селище Шкло, церква Святого Миколая ОГКЦ. Початок о 15-й годині. У програмі запланований розіграш лотів, а ще виступи творчих колективів, майстер-класи та благодійний ярмарок від місцевих підприємців. Усі кошти з фестини лотереї спрямують на придбання автомобіля для зведеного батальйону 184-го навчального центру.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. Новояворівська громада на 35-х спортивних іграх Львівщини здобула чергові нагороди в змаганнях зі скандинавської ходьби і підтвердила рівень минулого року в цьому виді програми. Категорія «Дорослі та ветерани» – перше місце серед 12 громад. Категорія «Люди з інвалідністю» – п'яте місце серед 9 громад. У фізкультурно-оздоровчому комплексі «Старт» відбулася відкрита першість дитячо-юнацької спортшколи «Янтар» із боротьби дзюдо «Олімпійські надії» серед юнаків і дівчат. Турнір став ще одним кроком до популяризації дзюдо, розвитку дитячого спорту та залучення молоді до активного способу життя в громаді. Першість у своїх категоріях здобули 7 новояворівчан. Деталі є в наших соціальних мережах. І про погоду. У середу 13 травня хмарно з проясненнями, вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла, а в день 11-16 із позначкою плюс. Погіршення видимості в опадах, адже місцями можливий невеликий короткочасний дощ. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-2. Тож оголошено про перше рівень небезпечності жовтий. І такими були провідні акценти доби. Цей вечір триває із кращою музикою рідної радіохвилі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Кіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі», Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
0: Реклама.
3: Навіть діти слухають Янтарне

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Два українські слова, які не можна перекласти взагалі жодною мовою світу.
2: То, напевно, якісь такі істинні, фольклорні, етнічні слова, діалектичні, може, навіть, ні?
1: Ні. Але слова, які ти точно знаєш. Готова?
2: Або.
1: 3, 2, 1. Кума і кум.
2: Слухай, або ж...
1: Або ж все? Нема.
2: Чекай, а в іноземців...
1: Хрестять дітей, все нормально.
2: Так.
1: Але зазвичай нема одного слова, яке тобі забезпечує це розуміння.
2: Ну, яке позначає ту людину.
1: Іде, якщо йдемо там по мовах, якщо не йти там по цих штуках, то, наприклад, кажуть хрещений батько чи хрещена мати.
2: Але кум-кума нема такого точно.
1: Але кум і кума нема ніде взагалі. Це унікальність.
2: Тільки в українських відповідниках.
1: Тільки це унікальність української традиції.
2: Класно!
1: Аня!
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
2: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
3: Умикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.

0: Україні 20 година. Яндарне ФМ.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Яндарне ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Мене звати Марко, мені 6 років, я слухаю Янтарна ФМ.
3: Саме цей день! Цей день! Чуєш?

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама.

0: Bye.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Реклама.
6: Янтарне ФМ.

В Україні 21 година. Янтарне FM. Радіо Рідного Міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Навіть діти слухають Янтарне FM.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама.

0: Україні 22 година. Янтарне ФМ.
1: Радіо Рідна Міста. Янтарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
4: Мене звати Ростислав, мені 4 роки. Я люблю слухати Янтарна FM.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – «Кіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама.
3: Янтарне ФМ.

0: В Україні 23 година. Янтарне FM.
1: 97,6. Радіо рідного міста.

мною. Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама.

0: DJ dong.
1: Янтарная FM.
2: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: 97 і 6 FM.
1: Yeah.